sika bonala, sika da pinja, sika da patala. Mangata sujana mna wangro zanara, tayo saro shua,